Provos är både meg och vi. För kona har fortalt mig det jag aldrig trodde kunde ske. Det skedde i förra veckan.

0: rätt att han är så ung.
1: Ja. Glöm aldrig Buddy Buffer.
0: Ja, det var ju fantastiskt.
1: Han har alltid, det huskar han.
0: Ja.
1: Han kånar sig där han var. Det var ju heldig man gick barnen i gallet. Fick ju aldrig pengar. Fick ju inte hyra om i något.

vara min. Jag önskade mig hem, skulle så gärna ha hållt hon i armkrogen min och hållt hon varm och god. Men då jag var steg, ja då tröstade jag mig med att hon hållt sig varm med ved. Ut i skogen där stände den ven jag hågde i fjol. Han ligger under en blå presenning och den hällan kör och går. Men det gör mig lite tung för bröstet här i omsorgsleiligheten min. Att den ven som jag hågde i fjol, den fär jag aldrig.

0: inte djur på hjärtat, va?
1: Har du varit i Marisol?
0: Ja. Böddy bara. Ja, det var ju fantastiskt. Han hade det, du ska han. Han kom oss i det handen. Men jag var ju heldig med hans gippbarn i gallet. Fick ju aldrig pengar, vet du. Fick ju inte hyra om i Norge.

kvällens grupp det är fortsatt vikingarna och nu ska vi höra mest av allt I love you because med Christer Sjögren och det är för Kranglåtar nummer 17.

0: Hejsan, det här är Christer Sjögren från Vikingarna. Du hører nu
1: på... Du hører på 2 timer musikktimer her på Skansatt med Aril I studio. Det var vikingarna vi fikk høre litt av noen låter der. Da skal vi over til kontrast. Jeg kan se dine øyner.

Fuglesangene med Jolene. Da skal vi få med oss to låt med Mr. Ray. Send meg en melding, Anita, og så får vi et sted på veien.